En liten swing för hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket lägga.

0: Минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.
1: Dansbandskanalen Julmusik är tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se.
2: Thanks, mama.
1: Dansbandskanalen Julmusik är tillbaka på denna plats i november. Tills dess får du gärna lyssna in vanliga Dansbandskanalen. Mer information på dansbandskanalen.se.
0: Это была минутка веб-радио Швеции на радио Чипльдук.